enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokko bu ye mu biara na yenge yebesira awade afine ak

0: urade hwa se wokwatie urade na abetumi aye se je urade hwa aso nye ni wa je hu papa na ye kwa ni dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busiam wa me ka chira Siamo suma bosu wana katro siye ye dia betumi atena busu ye nemu wabura wuni bi yesu sa ye jande chiriwa asundue ni waware ye me pasa me katro ne se se wo kwati yesu asundue ni busu ye nemu o sa wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo wana katra wo sa wo kwati awurade a wo betumi adiye Oh, say ya, Natchiriwa! About when you're dead when you're back.

Hey, mirror, mirror, mirror. My name is Rashi. Pentecost, Jan. My name is Me peri ase japani ya diare. Ye ye wiase ahunya mempe. Na ne me shucha chia kwa me se. Wo be ma ojatom. Ojatomi. Ojango sirana. Yes. Assalamu alaikum. Mira mesirawa.

je fwa e wo gana hajina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame nam mo so ayye e do so ye tumi mo body nenso so no ye di nyame nhira mo papa.

kosujan adar wo mua tanku asawo nyina wo betini wo na bedi wo sun kunin sana santri patrini ni wo ya dey te sejata.